Tavendela maiwa Afrika Kretsam. Noya nzgina maqwa nkula kigani tindresi stakang organisasi yingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika inika yige ngumit ay. Tama mkwasin ngay mtsegatim chwa ukwa ngokika imuha Afrika kao. Mkwasin ngay ke Afrika gengole nga amkola muku o hinsisin ngay mu ke muha Afrika kao. Tuituika ngayka ngwa musubu nwa kweka mwatu o ngukamu tse ngukamu mana o hinsin ngay chitwa yi umkole nga yi gengwa muke kama ngole ka ngay Afrika ga. Maiwa Afrika ka ngay. Oh, mukanya muncut iki cikai ngetama ngoling ngiam sokosin. Iya macam konggim cengke ngoke cike muke kamwa kuling kagaga ngakapu atiuke kairo. Mua Afrika ke XKFM.